0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 23 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست داریم صحبت کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد کافه های جالبی که در ژاپن وجود دارن صحبت میکنیم.
1: تم که یک دانشجوی ویتنامیه از سفرش به هوکایدو برگشته. او به همراه دوستش آیاکا و مایک، پسر آمریکایی که در مورد سرگرمی‌ها و فرهنگ جوانان ژاپن اطلاعات زیادی داره، به کافه گربه اومده. کافه گربه جاییه که در اونجا علاوه بر نوشیدن چای یا قهوه، میشه با گربه ها هم بازی کرد.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。حالا
0: جمله به جمله جلو میریم.
1: تام در حالی که به گربه ها نگاه میکنه میگه
2: かわいい.
0: چقدر نازن.
2: みんなご飯を食べています.

0: علاقتون رو پیدا کنید.
1: عبارت کلیدی امروز هست من این گربه رو دوست دارم.
2: 私はこの猫が好きです。
1: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد چیزهایی که دوست دارید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
3: 私
1: یعنی من و بعد از اون وا استفاده شده که نشون دهنده فاعل یا موضوع جمله است.
3: 猫
1: یعنی گربه و
3: この猫
1: یعنی این گربه. در عبارت
3: 好きです
1: کلمه
3: 好き
1: یک صفت نا به معنی دوست داشتنه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم بگیم چیزی رو دوست داریم، بعد از اسم مورد نظرمون حرف اضافه گا رو میاریم که نشون دهنده یه چیزیه که دوست داریم. و بعدش میگیم
3: 好きです.
1: مثلا اگر بخواییم بگیم که
3: 猫
1: یعنی گربه دوست داریم، باید بگیم
3: 猫 が好きです.
0: نمیشه گفت 猫 好きです.
1: سوال خوبیه. در عبارت
3: 好きです.
1: کلمه
3: 好き
1: به معنی دوست داشتن فعل نیست، بلکه صفت ناه. حرف اضافه‌ای که برای مفعول صفت‌ها استفاده میشه گاه، نه او.
0: اینطور، پس دیالوگ آیاکا که گفت واتاشی وا کونوکو گا سوکی یعنی من از این گربه خوشم میاد هم همین ساختار رو داره، درسته؟
1: دقیقاً. در مکالمه با دوستان یا افرادی که با اونها صمیمی هستیم میتونیم
3: دس
1: رو حذف کنیم و به جای
3: سکی دس
1: فقط بگیم
3: سکی.
0: تم و آیاکا هر دو واتاشیوا رو که به معنی من هست به کار بردن، اگرچه که این کلمه معمولاً در هنگام مکالمه حذف میشه.
1: در اینجا هر دو نفر دارن دیدگاه های خودشون رو بیان میکنن و روی نظرشون تاکید میکنن. مثلا تم میگه
3: واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس
1: و به طور مشخص
3: واتاشی وا
1: رو به کار میبره.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: سکی دس この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
0: トゥネスティベギッ
1: ド。ビエッベイクモカレメグシベディ。
4: 食べ物は何が好きですか？
5: 寿司が好きです。
1: حالا بریم سراغ معنی جملات این مکالمه.
4: تابمونو وا نانی گا سکی دس کا؟
0: چه غذایی دوست دارید؟
3: تابمونو
1: یعنی خوراکی یا غذا. چون این کلمه موضوعی که در این جمله در موردش صحبت شده، بعدش وا قرار گرفته که نشون دهنده موضوع جمله است.
3: نانی
1: یک کلمه پرسشی به معنی چیه و
3: نانی گا سکی دس کا؟
1: یعنی چی دوست دارید؟
5: سوشی گا سکی دس.
0: سوشی دوست دارم.
1: سوشی هم که در تمام دنیا معروف شده.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
0: سخت که نبود.
1: بیایید تمرین کنیم در مورد چیزهای مورد علاقه‌مون صحبت کنیم. اگر بخوایم بگیم موسیقی پاپ ژاپنی یا جی پاپ رو دوست دارم چی باید بگیم؟ جی پاپ میشه؟
3: J-POP J-POP
1: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
5: J-POP が好きです. J-POP が好きです.
1: حالا اگر بخوایم بگیم مانگا دوست دارم چی باید بگیم؟ مانگا میشه؟
3: مانگا مانگا
4: مانگا が好きです. مانگا گا سکی دس.
0: حالا میتونید در مورد چیزهای مورد علاقتون صحبت کنید.
1: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
5: هونتو دس نه.
1: واژه
3: هونتو
1: کوتاه شده
3: هونتو
1: به معنی واقعا.
3: هونتو دس نه.
1: یعنی واقعا همینطوره. از این عبارت زمانی استفاده می‌کنیم که با نظر یا احساس طرف مقابل کاملاً موافق هستیم. نه که در انتهای
3: دس نه
1: اومده هم نشون دهنده موافقته.
0: این عبارت رو با چند تلفظ بشنویم.
6: هونتو دس نه.
7: هونتو دس نه.
8: هونتو دس نه.
0: حالا نوبت

0: شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
1: هونتو دسو نه.
2: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تام و آیاکا در مورد گربه مورد علاقه شون صحبت میکنن.
3: کاوایی. مینا گوهان رو تابته ایمس. هونتو نی کاوایی نه. اویده اویده. واتاشی وا کونو کو گا سوکی. واتاشی وا کونو نکو گا سوکی دس.
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
5: マイクと一緒にポップカルチャ
0: ー。رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. امروز در مورد کافه های جالب ژاپن صحبت میکنیم.
2: در ژاپن کافه هایی به وجود اومدن که امکاناتشون محدود به نوشیدنی و غذا نمیشه. کافه گربه که در درس امروز داشتیم یکی از این کافه هاست. از بین کافه حیوانات دیگه، کافه خرگوش و جغد هم محبوب هستن.
0: حتی اگه هنوز نمیتونید خوب ژاپنی صحبت کنید، ممکنه بتونید توی این کافه ها با کسانی که مثل شما به حیوانات علاقه دارن دوست بشید.
2: از انواع دیگر کافه های جالب ژاپن میشه مید کافه رو مثال زد. در این کافه پیش خدمت ها لباس خدمتکارها رو میپوشن و مشتری ها رو گوشوجین ساما یعنی سرورم صدا میزنن. کافه های دیگری هم هستن به نام کافه آشیو یا حمام پا که در اونها میتونید پاتون رو در آب گرم قرار بدید. یکی دیگر از کافه های جالب ژاپن کافه آسمان نماست که در اونجا میتونید در حالی که چای یا قهوه می نوشید تصاویر ستاره هایی رو که با پروژکتور روی سقف افتادن تماشا کنید.
0: چقدر کافه های متنوع توی ژاپن هست؟
2: البته کافه های مربوط به انیمه و گیم رو هم نباید فراموش کرد که طرفداران خاص خودش رو داره.
0: کدومی که از کافه ها برای شما جذاب تره؟ اگر به ژاپن سفر کردید، سری به کافه مورد علاقتون بزنید.
2: امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
0: در قسمت بعد یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست نداریم صحبت کنیم.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوس و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 16 مرداد ماه هفته اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 4 تا 7 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. 4 اوت، یک هفته از وقوع زمین‌لرزه قدرتمند در استان کوموتو ژاپن می‌گذرد. حادثه‌ای که جان باختن تعدادی از شهروندان و خسارت به هزاران خانه را در پی داشت. این زلزله به بزرگی 7.1 که در 28 ژوئیه رخ داد، در شهرهای اوکی و هیکاوا شدتی معادل سطح 7 را ثبت کرد که بالاترین سطح در مقیاس لرزنگاری ژاپن محسوب می‌شود. تا ساعت 7:30 صبح روز سه‌شنبه مرگ 38 نفر در استان کوموتو تایید شده است. تا ساعت 14 روز سه‌شنبه بیش از 7600 نفر در 146 مرکز اسکان اضطراری در استان پناه گرفته بودند. همچنین بیش از 13300 واحد مسکونی دچار خسارت شدند که از این میان حدود 700 خانه به طور کامل تخریب شدند. علاوه بر این، قطعی آب بیش از 44 هزار خانوار همچنان ادامه دارد. کار ساخت مسکن موقت برای زلزله زدگان آغاز شده است. 70 واحد مسکونی در 3 مکان در اوکی و 1 مکان در شهر هیکاوا احداث خواهد شد. واحدهای یک طبقه با اسکلت فلزی سبک یا چوبی ساخته خواهند شد. مقامات در تلاشند تا بخشی از زلزله زدگان را تا اوایل سپتامبر به این واحدها در هیکاوا و بخش دیگر را تا اواخر سپتامبر به اوکی منتقل کنند.
1: 5 اوت، مقامات ژاپنی میگویند بیش از 9000 نفر در طول یک هفته تا پایان یک شنبه به دلیل گرمازدگی در سراسر کشور به بیمارستان منتقل شدند. بیش از 300 نفر در استان کوماموتو بودند. این استان در 28 ژوئیه شاهد زلزله قدرتمند بود. از مجموع تعدادی که دچار گرمازدگی شدند، 7 نفر فوت کردند. 3588 نفر علائم شدید یا متوسط داشتند که نیاز به بستری شدن داشت و 5498 نفر هم دارای علائم خفیف بودند. دولت ژاپن تصمیم گرفت از آوریل 2027 به مدت 2 سال مالیات بر مصرف مواد غذایی را به 1% کاهش داد. این رقم در حال حاضر 8% است. این کاهش در جلسه فوق‌العاده کابینه در روز چهارشنبه تصویب شد. علاوه بر کاهش نرخ مالیات به 1%، مزایایی نیز ارائه خواهد شد تا مالیات برای افراد کم درآمد و با درآمد متوسط عملاً صفر شود. این سیاست می‌گوید دولت تمام هزینه‌ها و جریان‌های درآمدی را برای تأمین بودجه لازم بررسی خواهد کرد. خبرگزاری رویترز می‌گوید نیروی زمینی آمریکا بخش عمده‌ای از ذخایر موشک‌های دوربرد بسیار دقیق خود را در طول جنگ 5 ماه با ایران استفاده کرده است و این امر نگرانی‌هایی را در مورد آمادگی برای درگیری‌های آینده ایجاد کرده است. رویترز این گزارش را روز سه‌شنبه به نقل از افراد آگاه منتشر کرد. این گزارش می‌گوید آمریکا تقریباً تمام موشک‌های رهگیر و موشک‌های تهاجمی تاکتیکی زمین به زمین آتاکمس خود را استفاده کرده است. 6 اوت، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن درگیر مذاکرات بر سر تنگه هرمز است. او گفت مذاکره کنندگان ایرانی و عمانی در تلاشند به کشتی‌های بیشتر اجازه داده شود با ایمنی از این آبراه عبور کنند و آمریکا نیز در این مذاکرات شرکت دارد. او در واشنگتن به خبرنگاران گفت در این مذاکرات پیشرفت‌هایی حاصل شده اما هنوز قطعی نشده است. ما امیدواریم این اتفاق خیلی زود رخ دهد. مقامات ایرانی همچنان هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا را تکذیب می‌کنند.
0: سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که سوء تغذیه کودکان در افغانستان به سطح بحرانی رسیده است. دلایل آن شامل کمبود بودجه و درگیری‌ها در داخل و خارج از این کشور است. برنامه جهانی غذا می‌گوید بدون حمایت فوری قادر به نجات جان کودکان نخواهد بود. این نهاد روز سه‌شنبه اعلام کرد که کودکان در یک سوم ولایت‌های افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند که رقمی بی‌سابقه است. پیش‌بینی می‌شود امسال نزدیک به 3.7 میلیون کودک و همچنین 1.2 میلیون زن باردار یا مادران دارای نوزاد دچار سوء تغذیه حاد باشند. برنامه جهانی غذا می گوید بدون سرمایه گذاری فوری این تعداد افزایش خواهد یافت. این نهاد می گوید 142 مرکز بهداشتی در سراسر این کشور در سال 2025 تعطیل شدند. هیروشیما روز پنجشنبه مراسم سالانه صلح را به مناسبت 81 سالگرد بمباران اتمی برگزار کرد. در این مراسم، مردم در سراسر ژاپن زمانی را برای سکوت و یادآوری قربانیان این فاجعه اختصاص می‌دهند. هیروشیما ساعت 8:15 صبح، درست همان دقیقه‌ای که آمریکا در سال 1945 بمب اتمی را انداخت، در سکوت فرو رفت. گرما و تشعشعات ناشی از انفجار شهر را ویران کرد و تا پایان سال حدود 140,000 نفر را کشت. بسیاری از کسانی که زنده ماندند از سرطان و سایر بیماری‌های مرتبط با قرار گرفتن در معرض تشعشعات رنج می‌برند. تا پایان ماه مارس حدود 91,000 نفر از بازماندگان بمباران اتمی در قید حیات بودند. میانگین سنی آنها اکنون بیش از 86 سال است. 7 اوت. روز پنجشنبه مقامات ایرانی اعلام کردند مذاکرات با عمان در مورد مسیرهای جدید کشتی ایرانی در تنگه هرمز در مراحل نهایی است. یک رسانه ایرانی میگوید احتمالاً این طرح شامل عقص عوارض و هزینه‌های خدمات باشد. خبرگزاری فارس ایران به نقل از یک منبع وزارت امور خارجه در این باره نوشت ایران ورود کشتی ها را مدیریت می کند و خروج آنها به طور مشترک با عمان انجام خواهد شد. در این گزارش آمده است کشتی های ورودی به خلیج فارس از مسیر شمالی نزدیک ایران و کشتی های خروجی از مسیر جنوبی نزدیک عمان استفاده خواهند کرد. پس از مدتی همه کشتی ها به مسیر مرکزی تغییر مسیر خواهند داد. همچنین گفته شده است کشتی ها باید هزینه خدمات دریایی مانند بیمه و سوخت رسانی و همچنین هزینه های زیست محیطی بپردازند. این طرح با واکنش های منفی روبرو شده است. گزارش CNN حاکی از آن است 8 گروه بزرگ صنعت کشتیرانی نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی دریانوردی ارسال کرده و از آنها خواستند عوارض و هزینه‌های پیشنهادی را رد کنند. آنها هشدار می‌دهند این اقدام سابقه ایجاد خواهد کرد که آزادی کشتیرانی را تضعیف می‌کند و باعث بلا تکلیفی برای کشتیرانی بین‌المللی و تجارت جهانی می‌شود. آنها می‌گویند این امر اثرات موجی خواهد داشت و منجر به افزایش شدید قیمت انرژی، افزایش تورم و تشدید بلا تکلیفی اقتصادی خواهد شد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.
2: شما دوستان عزیز شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 23 یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست داریم صحبت کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد کافه های جالبی که در ژاپن وجود دارن صحبت میکنیم.
3: تم که یک دانشجوی ویتنامیه از سفرش به هوکایدو برگشته. او به همراه دوستش آیاکا و مایک، پسر آمریکایی که در مورد سرگرمی‌ها و فرهنگ جوانان ژاپن اطلاعات زیادی داره، به کافه گربه اومده. کافه گربه جاییه که در اونجا علاوه بر نوشیدن چای یا قهوه، میشه با گربه ها هم بازی کرد.
2: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
4: かわいい ご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
5: 私はこの猫が好きです。
6: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: تم در حالی که به گربه ها نگاه میکنه میگه
4: کاوایی.
2: چقدر نازن.
4: مینا گوهان او تابته ایمس.
2: همشون دارن غذا میخورن.
3: آیا کا جواب میده؟
4: هونتونی کاوایی نه.
2: واقعا نازن.
3: آیا کا یه گربه رو صدا میزنه؟
4: آیده آیده.
2: بیا اینجا بیا اینجا.
3: آیا کا در حالی که گربه ای رو که به سمتش اومده نوازش میکنه میگه
4: واتاشی وا کونو کو گا سکی.
2: من از این گربه خوشم میاد.
3: تم در حالی که گربه دیگری رو نوازش میکنه میگه
5: واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس.
2: من این گربه رو دوست دارم.
3: مایک هم داره از فضای کافه لذت میبره و میگه
6: نکو کافه ته ریلکس دکیری یو نه.
2: آدم در کافه گربه واقعا احساس آرامش میکنه مگه نه؟
3: تم میگه
5: هونتو دس نه.
2: واقعا همینطوره.
3: توی این کافه ها گربه هایی با نژاد های مختلف هستند و میتونید گربه مورد علاقتون رو پیدا کنید.
2: عبارت کلیدی امروز هست من این گربه رو دوست دارم.
5: واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس.
2: اگر ساختار این جمله رو یاد بگیرید میتونید در مورد چیزهایی که دوست دارید صحبت کنید. بریم سراغ واژه های این عبارت.
7: واتاشی
2: یعنی من و بعد از اون وا استفاده شده که نشون دهنده فاعل یا موضوع جمله است.
7: نکو
2: یعنی گربه و
7: کونو نکو
2: یعنی این گربه. در عبارت
7: سکی دس
2: کلمه
7: سکی
2: یک صفت نا به معنی دوست داشتنه. رسیدیم به نکته امروز. وقتی میخواییم بگیم چیزی رو دوست داریم بعد از اسم مورد نظرمون حرف اضافه گا رو میاریم که نشون دهنده چیزی که دوست داریم و بعدش میگیم
7: سکی دس.
2: مثلا اگر بخوایم بگیم که
7: نکو
2: یعنی گربه دوست داریم بعد بگیم
7: نکو گا سکی دس.
3: نمیشه گفت نکو سکی دس.
2: سوال خوبیه. در عبارت
7: سکی دس
2: کلمه
7: سکی
2: به معنی دوست داشتن فعل نیست بلکه صفت ناه. حرف اضافه‌ای که برای مفعول صفت‌ها استفاده میشه گاه نه او.
3: اینطور پس دیالوگ آیاکا که گفت واتاشی وا کونوکو گاسکی یعنی من از این گربه خوشم میاد هم همین ساختار رو داره، درسته؟
2: دقیقاً. در مکالمه با دوستان یا افرادی که با اونها صمیمی هستیم میتونیم
7: دس
2: رو حذف کنیم و به جای
7: سکی دس
2: فقط بگیم
7: سکی.
3: تم و آیاکا هر دو واتاشی وا رو که به معنی من هست به کار بردن، اگرچه که این کلمه معمولاً در هنگام مکالمه حذف میشه.
2: در اینجا هر دو نفر دارن دیدگاه های خودشون رو بیان میکنن و روی نظرشون تاکید میکنن. مثلا تم میگه
7: واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس
2: و به طور مشخص
7: واتاشی وا
2: رو به کار میبره.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: سکی دس この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
3: トゥネスティベギッ
2: ビエッベイクモカレメグシベディ。
8: 食べ物は何が好きですか？
4: 寿司が好きです。
2: حالا بریم سراغ معنی جملات این مکالمه.
8: تابمونو وا نانی گا سکی دس کا؟
3: چه غذایی دوست دارید؟
7: تابمونو
2: یعنی خوراکی یا غذا. چون این کلمه موضوعی که در این جمله در موردش صحبت شده بعدش وا قرار گرفته که نشون دهنده موضوع جمله است.
7: نانی
2: یک کلمه پرسشی به معنی چیه و
7: نانی گا سکی دس کا؟
2: یعنی چی دوست دارید؟
4: سوشی گا سکی دس.
3: سوشی دوست دارم.
2: سوشی هم که در تمام دنیا معروف شده.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: تابمونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس. سوشی گا سکی دس.
3: سخت که نبود.
2: بیا تمرین کنیم در مورد چیزهای مورد علاقه مون صحبت کنیم. اگر بخوایم بگیم موسیقی پاپ ژاپنی یا جی پاپ رو دوست دارم چی باید بگیم؟ جی پاپ میشه؟
7: جی پاپ. جی پاپ.
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
4: جی پاپ گا سکی دس. جی پاپ گا سکی دس.
2: حالا اگر بخوایم بگیم مانگا دوست دارم چی باید بگیم؟ مانگا میشه؟
7: مانگا. مانگا.
8: مانگا گا سکی دس. مانگا گا سکی دس.
3: حالا میتونید در مورد چیزهای مورد علاقتون صحبت کنید.
2: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: هونتو دس نه.
2: واژه
7: هونتو
2: کوتاه شده
7: هونتو
2: به معنی واقعاً.
7: هونتو دس نه.
2: یعنی واقعاً همینطوره. از این عبارت زمانی استفاده می‌کنیم که با نظر یا احساس طرف مقابل کاملاً موافق هستیم. نه که در انتهای
7: دس نه
2: اومده هم نشون دهنده موافقته.
3: این عبارت رو با چند تلفظ بشنویم.
9: هونتو دس نه.
10: هونتو دس نه.
11: هونتو دس نه.
3: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
7: هونتو دس نه.
2: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم و آیاکا در مورد گربه مورد علاقه شون صحبت میکنن.
4: کاوایی. مینا گوهان رو تابته ایمس. هونتونی کاوایی نه. اویده اویده. واتاشی وا کونو کو گا سکی. واتاشی وا کونو نکو گا سکی دس.
6: نکو کافه ته リラックスできるよね。
4: 本当ですね。
12: マイクと一緒にポップカルチャ
3: ー。رسیدیم به بخش مایک و فرهنگ مردم ژاپن. امروز در مورد کافه های جالب ژاپن صحبت میکنیم.
2: در ژاپن کافه هایی به وجود اومدن که امکاناتشون محدود به نوشیدنی و غذا نمیشه. کافه گربه که در درس امروز داشتیم یکی از این کافه هاست. از بین کافه حیوانات دیگه کافه خرگوش و جغد هم محبوب هستن.
3: حتی اگه هنوز نمیتونید خوب ژاپنی صحبت کنید، ممکنه بتونید توی این کافه ها با کسانی که مثل شما

0: ما به حیوانات علاقه دارن دوست بشید.
1: از انواع دیگر کافه های جالب ژاپن میشه مید کافه رو مثال زد. در این کافه پیش خدمت ها لباس خدمتکارها رو میپوشن و مشتری ها رو گوشوجین ساما یعنی سرورم صدا میزنن. کافه های دیگری هم هستن به نام کافه آشیو یا حمام پا که در اونها میتونید پاتون رو در آب گرم قرار بدید. یکی دیگر از کافه های جالب ژاپن کافه آسمان نماست که در اونجا میتونید در حالی که چای یا قهوه مینوشید تصاویر ستاره هایی رو که با پروژکتور روی سقف افتادن تماشا کنید.
0: چقدر کافه های متنوع توی ژاپن هست؟
1: البته کافه های مربوط به انیمه و گیم رو هم نباید فراموش کرد که طرفداران خاص خودش رو داره.
0: کدومی که از کافه ها برای شما جذاب تره؟ اگر به ژاپن سفر کردید سری به کافه مورد علاقتون بزنید.
1: امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
0: در قسمت بعد یاد میگیریم در مورد چیزهایی که دوست نداریم صحبت کنیم.